0: Đêm rằm, trời đổ mưa nhẹ, chùa Phổ Minh sáng rực trong ánh nến. Đại lễ Du Lan tổ chức trang trọng. Lễ xong, sư thầy mời mọi người ngồi lại, có việc muốn công bố. Hôm nay chùa xin được minh bạch điều này. Trong quá trình kiểm lại sổ sách cũ, có một số khoản chênh lệch lớn trong 3 năm gần đây. Và có người đã nói lên sự thật.
1: The Law of Cause and Effect: True Stories of Karma and Spiritual Transformation, Part 6 of a multi-part series on science and spirituality in Olaxese or Vietnamese, with subtitles in many languages. Please watch on Wednesday, October 7th, to find out more.
2: Mr. Show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
3: Meet Lola, the Cocker Spaniel gal with the prettiest hair.

0: Lạy Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất, xin Ngài ban ơn và bảo vệ Ngài Volodymyr Zelensky để Ngài luôn được an toàn, mạnh mẽ, dẫn dắt nhân dân Ukraine hay Ukraine đến hòa bình, tự do và khai ngộ. Cũng xin Ngài yêu thương và che chở cho những người dân Nga vô tội, những người có lẽ bị ép ra chiến trường, dù họ cũng không muốn chiến tranh. Chúng con thành tâm cầu xin Ngài ban phước lành, che chở và hướng dẫn Ngài Donald Trump để Ngài luôn được an toàn, mạnh khỏe và có đủ trí huệ, sức mạnh để Ngài thực hiện sứ mệnh, mang lại hòa bình vĩnh cửu cho thế giới. Lạy Thượng Đế Toàn Năng, chúng con vô cùng biết ơn Ngài vì rất nhiều người đang chuyển qua lối sống thuần chay nhưng vẫn chưa đủ nhanh như Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và cả chúng con mong muốn. Chúng con khẩn thiết cầu xin lòng thương xót của Ngài. Xin Ngài ban luật thuần chay cho địa cầu chúng con để tất cả chúng sinh trên thế gian từ bỏ sát sinh, chuyển sang lối sống thuần chay thanh khiết, yêu thương và hòa hợp với muôn loài, chấm dứt mọi đau khổ trên địa cầu. Và trên hết, chúng con xin Thượng Đế Toàn Năng, xin Ngài luôn luôn bảo vệ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư để Ngài luôn được khỏe mạnh, bình an và mọi ước nguyện cao đẹp của Ngài hoàn thành. Chúng con, cư dân của địa cầu, vô cùng biết ơn Ngài. Amen. Nhật Dương từ Âu Lạc hay Việt Nam.
1: Empowering Nhật Dương, thank you for sharing your thoughtful prayer. Master has an inspiring message for you.
2: Noble Nhật Dương, your prayers are appreciated. Hopefully, all who hear them will join you in this heartfelt appeal. God Almighty's power has never been as strong as it is now on this earth, and so our sincere prayers are more powerful as well. The negative is losing strength here, and God is gaining. It is up to us to declare what we want on this earth and live accordingly, that we may come into alignment with God's holy will. When all beings on this earth become vegan, His plan shall be manifested on our planet. Keep praying and knowing in your heart that God's purpose will be done, and soon it will be so. May you and blessed Old Lạc or Vietnam awaken to the divine love within and all around you, sending you so much love.
3: Eating meat is not allowed in any form. This includes fish and eggs and ingredients in foods with lecithins, egg trays, gelatins, etc. Gurmat Rehat Mariada of Damdami Taksal, an Orthodox Sikh code of conduct.
4: We welcome your heartline, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
5: Thou have our complete trust, devotion, and love. O the most glorious, three reunited, utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
6: We thank God Almighty for world vegan, world peace, and for the liberation of our souls so that we can go back home to God. Amen.
7: Make an alarm
8: 9 to 10 p.m. daily, Hong Kong time.

0: Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và cả chúng con mong muốn. Chúng con khẩn thiết cầu xin lòng thương xót của Ngài. Xin Ngài ban luật thuần chay cho địa cầu chúng con, để tất cả chúng sinh trên thế gian từ bỏ sát sinh, chuyển sang lối sống thuần chay thanh khiết, yêu thương và hòa hợp với muôn loài, chấm dứt mọi đau khổ trên địa cầu. Và trên hết, chúng con xin Thượng Đế Toàn Năng, xin Ngài luôn luôn bảo vệ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, để Ngài luôn được khỏe mạnh, bình an và mọi ước nguyện cao đẹp của Ngài hoàn thành. Chúng con, cư dân của địa cầu, vô cùng biết ơn Ngài. Amen. Nhật Dương từ Âu Lạc hay Việt Nam.
1: Empowering Nhật Dương, thank you for sharing your thoughtful prayer. Master has an inspiring message for you.
2: Noble Nhật Dương, your prayers are appreciated. Hopefully, all who hear them will join you in this heartfelt appeal. God Almighty's power has never been as strong as it is now on this earth, and so our sincere prayers are more powerful as well. The negative is losing strength here, and God is gaining. It is up to us to declare what we want on this earth and live accordingly, that we may come into alignment with God's holy will. When all beings on this earth become vegan, His plan shall be manifested on our planet. Keep praying and knowing in your heart that God's purpose will be done, and soon it will be so. May you and blessed Âu Lạc or Vietnam awaken to the divine love within and all around you, sending you so much love.
3: Eating meat is not allowed in any form. This includes fish and eggs and ingredients in foods with lecithins, egg trays, gelatins, etc. Gurmat Rehat Mariada of Damdami Taksal, an Orthodox Sikh code of conduct.
4: We welcome your heartline, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
5: Thou have our complete trust, devotion, and love, O the most glorious, three reunited, utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
6: We thank God Almighty for world vegan, world peace, and for the liberation of our souls so that we can go back home to God. Amen.
7: Make an alarm
8: 9 to 10 p.m. daily, Hong Kong time.

0: Đêm rằm, trời đổ mưa nhẹ, chùa Phổ Minh sáng rực trong ánh nến. Đại lễ Du Lan tổ chức trang trọng. Lễ xong, sư thầy mời mọi người ngồi lại, có việc muốn công bố. Hôm nay chùa xin được minh bạch điều này. Trong quá trình kiểm lại sổ sách cũ, có một số khoản chênh lệch lớn trong 3 năm gần đây. Và có người đã nói lên sự thật.
1: The Law of Cause and Effect, True Stories of Karma and Spiritual Transformation, Part 6 of a multi-part series on science and spirituality in Olaxese or Vietnamese, with subtitles in many languages. Please watch on Wednesday, October 7th, to find out more.
2: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
3: Meet Lola, the Cocker Spaniel gal with the prettiest hair.

0: đêm rằm, trời đổ mưa nhẹ, chùa Phổ Minh sáng rực trong ánh nến. Đại lễ Du Lan tổ chức trang trọng. Lễ xong, sư thầy mời mọi người ngồi lại, có việc muốn công bố. Hôm nay chùa xin được minh bạch điều này. Trong quá trình kiểm lại sổ sách cũ, có một số khoản chênh lệch lớn trong 3 năm gần đây. Và có người đã nói lên sự thật.
1: The Law of Cause and Effect: True Stories of Karma and Spiritual Transformation, Part 6 of a multi-part series on science and spirituality in Olaxese or Vietnamese, with subtitles in many languages. Please watch on Wednesday, October 7th, to find out more.
2: Mr. Show, watch or download it free at suprememastertv.com/download.
3: Meet Lola, the Cocker Spaniel gal with the prettiest hair.

0: Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ss.
1: Nasze programy oferują wiele języków. Prosimy zobaczyć suprememastertv.com/schedule oraz suprememastertv.com/ss.
2: Also, be sure to follow us on our socials, YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.
3: Đêm rằm, trời đổ mưa nhẹ, chùa Phổ Minh sáng rực trong ánh nến. Đại lễ Du Lan tổ chức trang trọng. Lễ xong, sư thầy mời mọi người ngồi lại, có việc muốn công bố. Hôm nay, chùa xin được minh bạch điều này. Trong quá trình kiểm lại sổ sách cũ, có một số khoản chênh lệch lớn trong 3 năm gần đây. Và có người đã nói lên sự thật.
4: The Law of Cause and Effect, True Stories of Karma and Spiritual Transformation, Part 7 of a Multi-Part Series. Please continue watching to find out more.
5: Vegan. A very wise

0: Today's episode will be presented in All Lexis or Vietnamese with subtitles in many languages.
1: Kính chào quý khán giả thân ái. Tôi tên là Gray. Người Tàu Ôi là một dân tộc thiểu số, sinh sống lâu đời ở vùng Trường Sơn, đặc biệt tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, miền trung đất nước Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Gắn bó mật thiết với núi rừng, người Tàu Ôi gìn giữ bản sắc và những ngôi nhà cộng đồng, tiếng cồng chiêng, những điệu múa và nghệ thuật dệt dàng, vải thổ cẩm, truyền thống. Người Tàu Ôi cầu chúc cho tình thương lan tỏa đến muôn loài, để con người biết sống hòa hợp với thiên nhiên và trân trọng mọi tạo vật của Thượng Đế.

0: Catch me.
1: Chào mừng đến với chương trình Luật Nhân Quả, những câu chuyện có thật về nghiệp quả và sự chuyển hóa tâm linh, phần 7 trong loạt chương trình nhiều phần. Luật Nhân Quả, còn được gọi là nghiệp báo, là một nguyên tắc phổ biến dạy rằng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động đều tạo ra một chuỗi hậu quả. Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, mọi trải nghiệm đều là kết quả của những hạt giống chúng ta đã gieo. Trong loạt chương trình này, chúng ta khám phá những câu chuyện có thật về những cuộc đời được chuyển hóa thông qua những bài học về nghiệp báo. Những câu chuyện này tiết lộ cách nhận thức tâm linh, sự ăn năn và lối sống đạo đức có thể thăng hoa linh hồn và định hình lại vận mệnh. Theo nghiên cứu từ Golden Conwell Theological Seminary, còn 62 tỷ Mỹ Kim, tương đương hơn 6,5% tổng số tiền quyên góp của các tín đồ trên toàn thế giới, có thể bị thất thoát do gian lận và biển thủ mỗi năm. Cúng dường là một trong những hạnh lành quan trọng của Phật giáo, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, đồng thời góp phần duy trì các hoạt động hằng pháp và tu học. Vì vậy, những khoản tiền được người dân thành tâm đóng góp cũng mang theo niềm tin và tấm lòng của mỗi người. Khi được sử dụng đúng mục đích, những thiện duyên ấy có thể tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Thế nhưng, khi lòng tin bị đặt nhầm chỗ, những khoản tiền công đức cũng có thể trở thành nguồn cám dỗ, dẫn đến những hành động sai trái. Câu chuyện sau đây là một trường hợp như thế.
2: Chùa Phổ Minh nằm lọt thỏm giữa cánh đồng mía bạc ngàn ở xã Phổ Khánh, Đức Phổ. Mỗi tháng rằm đều tấp nập người qua kẻ lại, và đứng sau tất cả chẳng ai khác chính là bà Năm, người phụ trách hòm công đức suốt 12 năm. Ở nhà một mình, bà bám chùa như hơi thở, mỗi sáng quét sân, châm hương, chiều tụng kinh. Năm đó, mưa liên miên, mùa mía thất thu, bà bị ốm nặng mà không có tiền mua thuốc. Một buổi tối sau lễ Du Lan, khi mọi người đã về hết, bà mở nhẹ nắp hòm công đức, lấy ra đúng 2 tờ 20.000. Lần đó bà khỏi bệnh sau 3 hôm. Bà tin đó là lộc Phật cho. Thế là từ sau, mỗi dịp lễ, bà đều mượn tạm một ít, lúc thì thuốc men, lúc gạo, lúc gửi cho con tiền học nghề.
1: Chúng ta thường xem nhẹ những việc nhỏ, mà không biết rằng chính những việc nhỏ ấy dần hình thành thói quen, rồi từ đó dẫn đến những việc lớn hơn, dù là tạo nghiệp ác hay tích nghiệp thiện.
2: Năm thứ 3, bà Năm bắt đầu đổi tiền lẻ thành tiền chẵn trước khi kiểm quỹ. Sổ sách bà ghi cẩn thận, ai đọc cũng tưởng minh bạch. Mỗi tối rằm, bà là người cuối cùng rời khỏi chính điện, một mình tắt đèn, nhấc hòm, khóa cẩn thận rồi đạp xe về trong sương. Nhưng rồi, từ một đêm rằm tháng 4, bà bắt đầu mơ thấy một người mặc áo lam, đứng dưới bàn thờ tổ, tay chắp lại, mặt không có mắt, không rõ nam hay nữ, chỉ đứng nhìn, không nói. Bà tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, tim đập như trống chầu.
1: Có lẽ những điều bất thường ấy không phải là không có nguyên do, bởi khi có người bắt đầu để lòng tham len vào, những ranh giới đúng sai đôi khi cũng dần trở nên mờ nhạt. Đức Phật từng dạy phương pháp để tránh khởi lòng tham, một là không tiếp xúc, hai là khi tiếp xúc thì phải giữ chính niệm. Chỉ khi giữ được sự tỉnh thức, chúng ta mới có thể không để những cám dỗ nhỏ bé dẫn mình từng bước vào sai lầm và tội lỗi.
3: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
4: We humbly worship, praise, thank, obey, and love
0: God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master, for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: Hồi đó, dân làng tin bà Năm như đất trời. Nhưng dạo gần đây, những lời thì thầm bắt đầu râm ran. Có người bảo số tiền cúng trong các dịp lễ nhiều hơn, mà không hiểu sao chùa cứ phải dây thêm để sửa mái ngói. Sư thầy Tịnh Chơn, người tu hành từ bi nhưng sáng suốt, cũng không còn ung dung như xưa. Thầy hay ngồi thiền lâu hơn và thường trầm ngâm trước tượng Phật Quan Âm. Một lần, thầy hỏi nhỏ bà Lan: "Trong 3 tháng nay, bà có để ý gì lạ về việc công đức không?" Chiều hôm đó, bà Lan gặp bà Năm dưới gốc đa bên sân chùa. "Bà Năm nè," bà Lan nói, tay mân mê tràn hạt, "chùa mình giờ đông người đến cúng lắm. Hay mình bàn với thầy làm thêm sổ ghi chép công khai cho bà con yên tâm." Bà Năm thở dài, nhưng ánh mắt đanh lại, "Bà không ở trong vị trí của tôi. Tôi giữ tiền Phật, không phải giữ tiền thiên hạ. Tôi làm việc này 10 mấy năm, chưa từng thiếu một đồng cho chùa."
1: Khi một việc được làm trong sáng và ngay thẳng, sự minh bạch không có gì đáng phải sợ. Nhưng nếu trong lòng đã có điều khuất tất, những lời đề nghị tưởng chừng rất bình thường lại có thể trở thành điều khiến người ta lo lắng. Và rồi, một quyết định của sư thầy đã khiến sự thật không còn dễ dàng che giấu.
0: Mấy hôm sau, sư thầy thông báo trước mọi người: "Từ kỳ rằm tới, việc kiểm đếm công đức sẽ do 3 người cùng giữ. Có sổ ghi chép, công khai từng khoản, Phật tử có quyền được biết tiền mình cúng đi về đâu." Bà Lan thở ra nhẹ nhõm, nhưng bà Năm thì ngồi im, mắt tối sầm. Trong lòng bà, không phải lo mất tiền, mà là lo sự thật sắp bị lộ.
1: Kể từ khi việc công đức được yêu cầu kiểm đếm và công khai, những cơn ác mộng cũng ngày càng ám ảnh bà Năm. Sự bất an trong lòng dường như đã bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt gầy guộc của bà.
0: Dân làng bắt đầu xì xào: "Có khi nào chùa mình có chuyện? Bà Năm dạo này xanh xao thấy rõ, nghe đâu bị tim mạch mà nhìn như người mất vía. Bà đi khám ở trạm xá xã, bác sĩ bảo phổi tốt, huyết áp ổn, nhưng tim đập nhanh bất thường, có khi bà nên tịnh tâm nghỉ ngơi." Tối đó, bà mơ thấy chính mình ngồi giữa điện thờ, xung quanh toàn là tiền, nhưng không có ai, không Phật, không tổ, không ánh sáng, chỉ có tiếng chuông nhỏ và cái lạnh luồn dưới từng đồng tiền.
2: "Don't be vegan, 'cause you miss so many diseases."
1: Quý khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng tạm dừng ít phút để soi lại chính mình, nuôi dưỡng sự chân thật trong từng suy nghĩ và hành động. Xin quý vị tiếp tục đón xem truyền hình Vô Thượng Sư.

0: chào mừng quý vị trở lại với chương trình Luật Nhân Quả, những câu chuyện có thật về nghiệp quả và sự chuyển hóa tâm linh, phần 7 trong loạt chương trình nhiều phần. Quyết định công khai sổ sách của chư thầy đã khiến những nghi vấn về tiền công đức không còn có thể bỏ qua. Những con số trong sổ, những khoản tiền thực tế và những điều người trong chùa âm thầm chứng kiến giờ đây cần được đối chiếu rõ ràng.
1: Sư thầy Tịnh Chân bước ra chính điện, tay cầm sổ công khai thu chi. Thầy không nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng nói: Phật không giữ tiền, người giữ tiền phải giữ lòng. Từ nay, ai phát hiện điều bất minh trong công đức, cứ nói thẳng trước chúng tăng. Không khí trong chùa lặng hẳn. Bà Lan đứng dậy: Tôi có lời. Từng tiếng của bà vang lên, dứt khoát, như nhát quất xuống nền gạch. Năm rồi, số tiền ghi sổ chỉ bằng 2/3 số ước lượng công đức. Tôi đã âm thầm ghi riêng 3 tháng gần đây. Cách đây 4 hôm, tôi cũng thấy một bọc tiền biến mất khỏi hòm sau khi khóa. Tôi không nói bà Năm làm, nhưng tôi muốn bà cùng kiểm lại toàn bộ sổ gốc. Bà Năm mặt tái đi, không phải vì sợ, mà vì xấu hổ. Tiếng người lao xao khắp sân chùa. Trời đất, có thiệt vậy không? Bà ăn tiền Phật à? Bà Năm đứng bật dậy: Tôi làm chùa 12 năm, tôi lo từng cây nhang, từng viên gạch, bà dám xúc phạm tôi trước mặt Phật.
0: Có những việc sai trái tưởng như có thể chia xấu được một thời gian, bởi quả của nghiệp chưa đến ngay, nhưng nhân đã gieo thì không mất, đến khi hồi đủ duyên, quả ác trổ. Vì vậy, đừng vì chưa thấy hậu quả trước mắt mà nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi luật nhân quả.
1: Tối ấy, khi về tới nhà, bà thấy cửa sau mở toang, dù sáng nay khóa kỹ. Trong bếp, ấm nước sôi trào, bốc khói mù, dù bếp đã tắt. Bà vào buồng, mùi nhang cháy khét lẹt lan ra từ bàn thờ tổ tiên. Bà vội vàng dập nhang, nhưng đầu ngón tay bị phỏng. Bà Năm thập ba nén nhang trước bàn thờ tổ tiên, tay run rẩy. Bà khấn nhỏ: Nếu tôi có sai, xin tổ dạy cho tôi biết tôi sai ở đâu.

0: Và trong đêm rằm hôm ấy, sự thật về những khoản tiền công đức tại chùa Phổ Minh cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
1: Đêm rằm, trời đổ mưa nhẹ, chùa Phổ Minh sáng rực trong ánh nến. Đại lễ Du Lan tổ chức trang trọng. Lễ xong, sư thầy mời mọi người ngồi lại, có việc muốn công bố. Hôm nay chùa xin được minh bạch điều này. Trong quá trình kiểm lại sổ sách cũ, có một số khoản chênh lệch lớn trong 3 năm gần đây. Và có người đã nói lên sự thật, ai cũng giật mình. Đó là ông Thủy, thợ bạc ở đầu chợ, vốn kính tiếng. Ông cầm lên một sổ ghi nợ, trong đó có tên bà Năm, cùng danh sách nhiều lần đến đổi vàng bằng tiền mặt, với những con số trùng khớp số công đức chênh lệch. Tôi không nói sớm vì bà ấy bảo tiền này là tiền chùa gửi mua lễ vật, ghi tên người khác vì chùa không tiện giao dịch. Nhưng tôi thấy chùa này không hề có món đồ nào mua từ tôi. Sân chùa lặng đi. Bà Năm đứng dậy, mặt không còn giọt máu. Tôi không ăn cắp. Tôi chỉ giữ giúp, chỉ mượn tạm.
0: Khi con người thật sự biết lỗi và thành tâm sám hối thì vẫn luôn có cơ hội để quay về với điều thiện. Nhưng nếu cứ cố chấp che giấu sai lầm, đến khi nhận ra thì có thể đã quá muộn. Bởi mỗi hành động đều để lại một dấu ấn, và quả của nó có thể đến theo cách mà không ai ngờ tới.
1: Đêm đó, bà Năm xin ở lại chùa một đêm, lấy cớ tịnh tâm sám hối. Nhưng không ai ngờ, đó là đêm cuối cùng bà còn sống. Sáng hôm sau, khi thầy Tịnh Chơn mở cửa phòng sau, bà Năm đã chết từ lúc nào. Mặt úp xuống bàn, tay nắm chặt sâu chìa khóa, ánh mắt mở trừng, không nhắm được. Trên bàn, tờ tiền 500.000 gấp làm tư đã cháy đen ở một góc, nhưng không có ngọn lửa nào. Cả bàn không có mùi khói. Sư thầy Tịnh Chơn sau đám tang trở nên trầm lặng hơn. Thầy không giảng nhiều, không thuyết pháp, chỉ tụng kinh và tưới cây quanh chùa. Đến rằm, thầy thắp một nén nhang trước cổng chùa, quay mặt ra đường làng, khấn nhỏ: người sai có thể trở về, người biết sám hối, Phật chưa từng quay lưng. Nhưng người giữ lỗi trong lòng mà vẫn tự nhận là đúng thì không có cửa nào mở được cho họ.
0: Qua câu chuyện hôm nay, chúng ta càng hiểu hơn về sự nghiêm trọng của việc làm tổn hại đến lòng tin và xâm phạm những gì thuộc về Tam Bảo. Nhưng giáo lý nhà Phật không chỉ nhắc nhở về quả báo mà còn mở ra con đường để con người sửa mình. Bởi vậy, hãy luôn giữ sự chân thật trong tâm, biết dừng lại trước cám dỗ và cân nhắc hậu quả của mỗi hành động. Một niệm thiện hôm nay có thể trở thành phước lành ngày mai, và một niệm sai lầm, nếu không kịp dừng lại, cũng có thể dẫn đến những quả đáng tiếc. Mong rằng tất cả chúng ta đều biết sống tỉnh thức, sự lòng ngay thẳng và luôn chọn con đường thiện lành.
2: All life has spirit. When they are ready to emerge, they shall not be harmed. The Complete Book of Lutzu Taoism. Our deepest gratitude to the reunited three utmost powerful, God, Tim Kutu, and the Son of God, for saving our beautiful planet and all beings on Earth.
0: Faithful viewers, thank you for your presence today on our show, The Law of Cause and Effect, True Stories of Karma and Spiritual Transformation, Part 7 of a Multi-Part Series. Coming up next is Master Grants an Audience to the King of War, Part 2 of 6, on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May your noble deeds have created a brighter, more peaceful future for all beings.
3: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
4: Free international vegan recipes? Log on to suprememastertv.com/vegan recipes.